0: Bai familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zuaitz artetik ibili, astiroago arnastu, pasaiaren parte sentitu. Arabako ibilbide berdeek, natura ongizatea eta lurraldea modu arduratsu eta jasangarrian zeharkatzeko aukera eskaintzen dute. 1000 kilometro baino gehiagoko bideetan barrena. Kontsultatu erabilgarri dauden ibilbide guztiak hemen. rutasverdes.araba.eus. Arabako Foru Aldundia, Araba, aukeren lurraldea.